0: Radiophrenia, an entryism of the ether.
1: Ara bikën po e lash për tashti.
2: Ishte e vështirë.
1: Ishte e vështirë.
3: Ti pas ke një nishan këtu?
1: Ku? Këtu?
3: Këtu ke veshin.
2: Po ta Branda? Shiki.
3: Lasht.
1: Jo, jo, kjo e shikon është një...
3: A jo.
2: Zhvathin.
3: A, zhvath?
1: Po.
2: Ada, po ta shiki po ashtu Sonja me Egyptianin do fit një arabik.
1: I'll tell you about this after. Okej, okay, po, okej, okay, nëna, filo, edhe njëherë. Këtë storin për Luan.
4: Grevën.
1: Grevën.
2: Storin.
3: Mbaruan bukën edhe ajo...
1: Po pse ishin atje?
3: Ju, në kështë eftuar për darkën edhe.
1: Ah, okej, okay, ishin shok, shoqe.
3: Po, po, Vangeloja, e shoqe Odises.
2: Jo, për naftoj, hato jam duke për darkën.
3: Jo, më ne ishin të shpia o vises.
1: No, janë their details, you never know. Okay.
3: E dhe, ishte era parë që takohesha me këto. Me Luanin edhe me Qoqen. E dhe, tha që i voni ditë shti. Unë tha shilë së shë vërtet. Unë talëm të rëbëj shakavën, të s'ka gale, tha i tha. Me shakatha në thuaj në i fjallë të. E mire mora filxanin, në thash, o, oh, ti paske rrugë të gjatë, thash.
2: Do datë që e shtetit, i
3: thash.
2: Do datë që e shtetit, i thash.
3: Ke rrugë të gjatë, i thash. Dhe në këtë rrugë nuk e vetëm, thash, e vetë i dytë. E do knaqesh, thash, do është një gjithë që ty do të pëlqej shumë. O, oh, tha, i tha, unë tha, s'kam 10 vjeti, s'kam dal jashtë. Nuk më nëzjerë njeri të ashtë jashtë. E, ku e di, unë tha shumë këshu, thom të qatë. E, mirë.
2: Edhe ca lape tjera, më
3: që di. E, sa njera tjera, ku di, unë se që ishin, edhe shku, datë dhe mirë, natë dhe mi, këmë shprine. Të lesëm dhe më njësë, më zgjoj telefoni.
2: Ja, të
3: nesme,
2: ja,
3: mas një dy ditësh. Të nesme më gjesë, grrë, telefoni.
5: Ja, të nesme më gjesë, s'ka mundësit të nesme më gjesë. Kanë kalu një 2-3 ditë.
3: Po jo, pra s'kishin kalu, se të nesme më në hamuajë.
5: Po ju ishit në darkë, ku e mori e i dhe shtë nesme më gjesë?
2: Po, po, të nesme, no, po, shpishon
5: shprejtë. Kanë qënë, unë e di që ka qënë 2-3 ditë më dhe.
2: Po qënë si kam.
3: Jo, unë e di që ishte shfare shpejtë, nesema, s'ka rëzit. Edhe, thot, më delzëri Odises, i shkreti Odises.
2: Ska
3: një gjëtje. Se ka
2: të fiku.
3: Edhe, tha, moj falxore! Qyshe, thash, kush më talë këshu? Edhe, thash, unë, kush e ti? Moj digjo këtu, tha, do në zjerë shpara, tash i tha. Mëri thash unë, Odise ti e, unë mi unë tha, po ti tha, na kënë zirë tha, na bërë tha që të habitemi të gjithë. Pse thash unë? Se tha, mbrëm tha, kur erdi në shpia i natën tha, kishte gjithë një mesaj tha, që të paracitet për tashinë më njësë, ati në komitet së ku. Edhe tha, sa shkoj ati e tha, i tha në ti, do të bëhesh gati se për... Pak dit, 2-3 dit, do njësë...
2: Nesh në fare urgent i këndu.
3: E, do i kësh ja shtetit.
2: Do shoqërosh
3: dhe... Do shoqërosh një person që është i sumur.
2: Vlane në gjmija hoqës.
3: E, po nuk do t'i tregosh asë njeri, ju t'as grua së tënde.
1: Kush ishte?
2: Vlaj i të shoqës e mërë hoqës ishte i sumur, e do t'a qonin për operacion në Austrija, më duke të në Italija.
1: Ua,
3: këm beti se si shkoll të në mëndje, se do t do t'a qoni një shtetit, aq ma te për të shoqëron të një njeri. Edhe u kujtua që unë i kësha thëm që të shko shveti dytë. Edhe aji ishte bërësi që mëndur. Edhe...
2: Edhe i thotë Odiseja, ka thënë Luani qërë do të sjellë.
3: Po, më tha, qërë do ti të sjellë pre ande? Tha, do në i fustan, tha, në një kështë, as gjithë, thëm. Vetëm ta dish që unë ta kam gjetur, thashtu thim. Oh, faleminderit, faleminderit. Edhe kaq që muhabeti iku ky nga shteti me gjithë ata, kur u kthyem më solli një për qerpikët.
2: Po rimel.
3: Rimel. Për qerpikët se fustani që shumë i shtrenjtë se mblidja do të tha. Edhe të solla këtë tha që të më kesh kujtim. Ua, thashu, po jo mërti, thashu, jo. Mere tha se më bërë qefin mua, tha në qo se mere. Edhe unë e mora pasaj atë
1: rimelin.
3: Po a i mbeti shumë i knaqër sepse ju realizua jo që i të qatër nuk.
1: Po.
3: Po unë nga shumë erdhën fjallet se mos disha unë gjë.
1: Po nuk është që ti e di, po ti jo. Ke një lidhje.
3: Po.
1: Edhe mund të japësh diçka. Po, për njeri. Edhe ke edhe një tjetër herë që të ka ndodhur kjo?
2: Po me do të herë tjera.
5: Po me atomi Kostandini mi që gjete paret. Ajo ishte qishte.
3: Ajo ishte qishte.
5: Edhe që të më qife i tyve i pastaj se kujtë. Kjo është shumë e bugur.
2: Ti i gjeti që do marrë paret.
5: Aji ishte...
3: Me këpusë të grisura.
5: Aji ishte njëri që...
2: Ishte redaktor ku bënde mami e romanet i redaktorisht.
5: Pur ku s'kishte ku të shkonte.
2: Pinte dhe...
5: Pinte dhe raki shumë. Edhe... Po i shikon të Fijanin mami edhe i sa Batha, ty tha të vjen një shumë e madhe, tha të vjen një pasurit, tha të vjen diçka e madhe. A i ha ha ha, duke i qeshe, i s'kishe buk të hante. Ua tha po të mvi, tha gjysë më do t'a japë ty.
1: Edhe?
5: S'kaloj shumë ko, kurse kush i vdi që ati i la një pasuri që ati sa si ra damlaja. Damlaja stroke. Because he couldn't believe it.
1: Sa shumë lek ishte?
5: Shumë. A lot.
2: Për Shqipëri ishin
5: shumë. Ishin shumë. Edhe... when he would see Nana, he would sneak away because he would think that she will ask him for half of the money. And he never met her anymore.
2: Dhe i voni i tha për një kafe?
5: Për një kafe, i tha, se s'kam nërmenta me për pare të.
3: Po, sepse më fshieshe. Më shieshe, kur më shikon të ati që i kësha ardhur ke, u shko qa për punë të mija. A i fërët së futeshe në i zyrë ati, vetëm e vetëm së më takon të mua. Se kështë atë mi këtë i gjusë më në
1: parë. Për qëfar ti të ta?
3: E dhe mu i ka si që e mbrin e i mu?
2: Kosta.
5: Kostandin.
3: Kostandin, Kosta. Kosta i thash, prit mu hajde këtu i thash. Pse më fshieshe i thashu? Qa kujton ti si fëtë marë pasurin i thash të? Jo, mërë, një kafe, mërë, një kafe vetëm, thash. Më jetë që ta kujtojmë, thash, këtë rastin tëndë. Jo, një kafe, po di unë që do t'i japë, thash. Po pritë se kam ca gjerat që sen, dhe në fakt kishte i shkreti. Sa i që kështë vdekur, i a kështë edhen Kostës, po jo në emrin e Kostës, po në emrin e motrave të Kostës.
2: Mi mori Kosta që? Mori Kosta që?
3: Unë këshu e di.
5: E përse e vdic.
2: Bra.
3: Edhe ishkër e ti vdic.
1: Për shumë?
2: Kancën duke si të fatë. Po pite e të kërëqë.
3: I gjore.
2: Cigare.
1: Ok, keni tjetër rast?
2: Po të shi, këna u kujtu po.
5: Ka shi mund të këtë rast e tjera, ku shi më men?
1: Po, më ndoni.
5: Do nga kujtohen.
1: Po mirë.
3: Si?
1: Po, bën, ke bërë edhe tjetër këshu, jo vetëm për të lexuar. Si e kërmi në Shqip kur lexon kafën?
5: Në Shqipi thonë shti e fall, me pijan e kafën.
1: Shti e fall.
5: Shti fall. Që predikon.
2: Që predikon.
5: Që predikon. Që
2: parashikon.
5: Parashikon. Predikt.
2: Don't it's on perfectly.
4: Sorry. I can by Kamal.
6: He came back. As soon as he got off the boat at Liverpool, came over at the Irish Sea, it was working within 10 minutes. He had a shovel, a pick, a big pair of boots. The next thing you knew, he was underneath the River Mersey in a hole, digging out trenches. Then he came straight down to London. He was poached by Murphy's. John Murphy heard about him up there. He sent a gang of men up to bring him back down to London to do war damage. It was all war damage you done, wasn't it, Martin?
4: Yeah, yeah.
6: So he's part of the infrastructure, same as me. I plastered half of London in my day, like. I'm a retired plasterer of arthritis in both knees. But back in, started working about 78 when I was about 15. I never had a day off in 6 years.
4: Thank you.
6: He never had a day off in 24 years, this guy. He's an award-winning road digger. County man are you? A
4: place called Westmeath.
6: Westmeath.
4: It's in the centre of Ireland. A town called Athlone. A-T-H-L-O-N-E. Used to have an Athlone house in Hampstead. I didn't hear of the town of Athlone, I heard of the Duchess of Athlone.
6: Antrim. Well, mainly of Irish, like London Irish. Most of us around here have got Irish blood in us. We were the first contingent, we were the first over. I was born up the road in Highgate.
4: I actually live in Brixton. Come a long way up here. But I like the place.
6: It's lovely.
4: I like the community, I like the people.
6: Oh, lovely people here. Lovely people from all different walks of life. Really lovely, diverse, friendly, beautiful. Nice venue. People are lovely, the staff are lovely, the food's good. It's just, I look forward to it on a Monday, don't you?
4: Yeah. People are all very friendly here, you know. Some places they go like that.
6: But this particular place is nice, isn't it?
4: Yeah. You work and you go and get a meal for £2.50. And then, you know, the way things are going at the moment, everybody is tight, you know, holding money. So, you know, it's very good.
6: I mean, great food, great company.
4: A three-course meal for £2.50. I don't know, sometimes they show a film here. On the screen behind you. So.
6: Are you going to eat something yourself? Get something to eat. It's nice. Today particularly is very nice.